abrange kitches hat ndatalna rosari mohola snaniza ya ripena za silomeri kefrakani ya 7 o'clock amiotereza kwa sabirizo ya kutazo.

0: Ngwanyo FM bazwile mungaka mfamo ya.
1: Alizira ile bazwile twani.
0: Lweka trek nako ya lizibiso.
1: Eh hey, ya lizibiso hizo akuna sidona kutomba. Ya kumriza na kaya zizo wa Samuel. Ulikuwa hizi kao fela. Na utu wa yanda wasa chona mriza na kayo. Ulikuwa hizi kao fela kone kuni swala fa nombro ye. 081-366-8771 Nikupa kutira namba 081-366-8771
0: Nasepa zeliso eferie. Nitumeze.
1: Nitumeze.

0: Abringe ke Mr. Gift featuring Squatta P Square mwakapina bring it on. Abringe ngabrezo fava. Bazwire mfamo ya.
1: Eh nsha.
0: Kana ko yali zibiso.
1: Eh ni bani sare mo omina stulo ni libe zi number ya phone.
0: Mm.
1: Eh ni kazi biso yale ya mcha haya uzeribia na heva kuna ni hayo. Woni ni haiva mulikana haya ya mwoni.
0: Yeah, mwende
1: mwende. Kwa mwende kunizivisa fa namba e.
0: Hmm.
1: 081-21-29-147.
0: Mm-hmm.
1: Hey, ni akupa kutela namba. 081-21-29-147. Na sepa ni tumelisha.
0: Musialo munda.
1: Ni mbona katole.

0: fahali nikaikutela. Na kasivili, nitalukisa nzila ya hao. Muteleze sichaba samu ngaupile. Manzu ya ata kumina. Sekwa na sabu lamu ngaupilo kwa mana kamina. Mulimu ulichwana. Na kasivili, nitalukisa nzila ya hao. Ni hululule malundu. Ni malundu nyana. Nitaloba likwalo za kopa ni pumake nilipakiso za sipi fahali. Tuto yalona ili lizoho la munga vupilo falimu azeo liyamamina kamkana. Fali business za mina kamkana. Mi linzu la profita laka chenu loluka etuta. Ki skaman. Mi soli tuta mwa tutoe. Mulimu ubulasina chwana. Kuli. Linzo kuti nakasivili. Nitayafapilwa hao ni kukupangela nzila. Mulimu ubulela ku Silas. Silas na aska ketwa. Kawa kensa kuli. Nelimweli malusikalwa hae. Vatili. Kona ketilwe. Kamulelo wa munga vupilo. Nita kutela taba yo. Mulena yo Silas. Naska nesi mulena. Mulimu abulaku inakasivili nika yafapila hao nikupanga nzila. Nikulobaka likwalo nilipakiso za kopa. Kuketwa kwa mulena yo. Nikusika ketwa kaba kensa kuli neli mweli mwalusikalwa hae. Nti olubiza mwasikuwa kuli birthright. Batili. Konona ketilwe kamunga vupilo, katatu ya munga vupilo, ni kamulelo wa hae wana nani, mwalifasi, kana koni yeo, yana tomileena, kulikana koni ye, niswanezi kweza se. Mwalusika lo, kapumana kwa yasichaba sisi kapila se. Kononi tabluma mutu, yenta etusisa, kintu eswana ni kuluna, halupila, luna babamwi, minaba niteleza fa, muketilwe. Minabamu, muketilwe, mwalusika lwa mina, kimunga vupilo. Kuli ive mina, babata kwa lwa minyako, ya masika amina. Minabamu, masika amina, akuna baba itutile, akuna baba ile kwa likoloze pahami. Kono, kiwe na fela unosi, kimina fela munosi. Mwala lusika kamkana, mwendi kimina fela ba five, baba lalu. Kapali mumwe, kie nae tutile. Wakensa kuli mwe tutile, musikaba newe kumuso. Wakuli, na malu sikalu waka kine nae tutile fela. Kimulelo wa munga vupilo, yami ketile. Kuli kube chwalo, kuli kamina, muli mwakono kui tusisa mina, kuli mukono kweza sikamani, mukono kufetu wakubambu yoti, kwa lusikalu wa mina. Kono mina baba musomweza, mufulale la masika mina. Amusa tusaba na babo mina. Kia muliba la bashemi ba mina. Kia muliba la batu baba miulisize. Muangaza mina kulikiza mina fela munosi. Mulimu ubulele la mulena Silas. Kuli nakasivili. Nikine yaka kupangela nzila. Ona nzila yoyo mkondiloku ba niona. Kuli mkondiloku ya kwali koloze pahami. Kimulimu ya ipangile. Kalivaka la kuli. Mina mkone kubaba fetula kupangela nzira ya masika amina. Bana babo mina. Mubeilwe mwama ofisi mo. Mupamisizwe minyako munga vupilo. Wikwaluzi umipangezi nzira. Mkone kubaba mwalitopa mumu inzi. Mkone kubaba veleki. Kuli mina. Ni mina mkone kukwaolela minyako ya bana babo mina. Isikika mina fela. Ni bana babo msala mina. Ni bana babo mina fela. Batili. Kona sana bulela munga vupilo. Bulivite Jimmy. Kataba ye. Ya vatu mwamaza ziaka chenua. Vali kina fera ni musalaka ni vana vaka. Aili kalu ndu yale. Nani zibafela kaza ndu yaka. Kwa mana kasabuli la munga vupilo faka kasailasi. Kuli nani kakupangela nzila. Vatu bakona kule mwasi kama nifata bafa.
1: Vatu vomulimu rusanaku zibaku lino vupilo. Volupira, akibupiro, volupangera lunabengi.

0: Nizeo.
1: Nizeo.
0: Liamana.
1: Liamana.
0: Nieterere.
1: Nieterere.
0: Otolola.
1: Otolola.
0: Lizila.
1: Linzila.
0: Zesikami kamkana.
1: Zesikami kamkana.
0: Etelela.
1: Etelela.
0: Linzila zaka.
1: Linzila zaka.
0: Nitiise.
1: Nitiise.
0: Mwali business zaka.
1: Mwali business zaka.
0: Kubate ni kwa hao.
1: Kubate ni kwa hao.
0: Unife kutula.
1: Unife kutula.
0: Karibu zore limata.
1: Karibu zore limata.

0: lobonela ungenge va vathosi tshwane bo molikane
1: idai
0: vathosi tshwane bo molikane
1: allo
0: allo vathosi tshwane bo molikane
1: kina chaze ka muti
0: mhm bo chaze ka muti mo zwere pili mo lusole dzili
1: ka le savone
0: mhm
1: nivo kuku
0: mhm
1: nivo arani
0: mhm
1: nivo vasi
0: mhm
1: nivo vasi
0: ensha
1: ni kanunu ni mwale ni tita ni besti ni kasongo ni chaze ni mira ni bule ni bo mtenga sai
0: kwatsume bo encha
1: mwana ke kona le omu kona ni omu
0: momo fem hala almetse
1: hallo
0: ba tsotsa no bomulikane
1: hande
0: ke bo mani le viso
1: ya
0: ke bo mani le viso
1: koina bokasongo
0: bokasongo mo zora pir bokasongo
1: Ya?
0: Muzwere piri wakasongo.
1: Nilumesa giresi. Pita. Dokuku. Nivome. Nivobaba. Nimira.
0: Wensha.
1: Nichaze. Nibesti. Voma he giresi.
0: Muzore pri?
1: Ani vita bona se dai.
0: Mo ikupera pina mani.
1: Kuna nyomu.
0: Kumina mo iketa ga pina mani.
1: Ena?
0: Mo iketa ga pina kamani.
1: Ni weka sango.
0: Okay, ki bo mani.
1: Weka sango.
0: Okay, kimina bo mani.
1: Ewa?
0: Kimina bo mani. Hello, kimina bo mani.
1: Nka nu mesa okuku.
0: Mhm.
1: Nka nu mesa okuku.
0: Ensha.
1: Ni pita. Ni sali. Ni chaze. Ni giresi. Ni kasongo. Ni mira. Na masiku.
2: Wengine na masiku.
1: Ni pita. Ni masiku.
0: Encha.
1: Ni mwale. Ni luvasi. Na maigresi. Ni sita bona
0: sasa. Mwikupera kapina mani. Kimi na bomani hape.
1: Ni sita bona sasa.
0: Ensha, kimi na bomani livizo amskavulera livizo mulata. Amukala.
1: Esko tak.
0: Okay. Kapina kikapina mani.
1: Kuna nyomu.
0: Momu fe muhala.
1: Hello.
0: Hello, batozi tshwane bo molikane.
1: Nile za chave. Ni bomo la banga Zambia. Ni tata ni wanda tata la banga e kwa unduku. Ni kasongo. Ni bure. Ni chaze. Ni sai ni rubasi. Ni mkuku. Na baba. Ai kitavona feza.
0: Am fitafoma feza mai ketra kapina mani.
1: Ruba kapina na ka kontak.
0: Mani?
1: Tat kontak.